Le Alisko Kerry Bach. Kajsia odojsia jek báro lavutári. A da lavutári sa aj soláčo, hojo hiro, paleste džalás pali celá veda. So veda prinžarna zlatandri ungriko. Kanak kampliaste bašaven palo báre fora andri ungriko, ked las upre o jek feder lavutáren so sledo keril. Mao Roma, Džanenas, hoj rodna ajci, hoj elalen procelo čon. Sar bašav nas, Andro Baro, vede glevo, geja je gromni avri, tedy ken sarhin avral. Tena ovaha kajte bašaven džan kere, pendja peske orom. Daralas, tena del brišind. Sar avka ačljas dikel paši blaka, ačaljas, jek romano čavoro. So tu adaj keres. Marušen me ajom tu mente šunen, sar bašaven. Tecinel pe mange tu maro bašaviben. U tu džanes te bašavel? Džanav, presoste bašaves. Pri lavu tara te pribrača. Narodel tut idaj, vajodat? Manane kote roden, saroda. Manane niko. Ani daj, ani dat. Kaj hine? Murdar de leno gađe, mer miro dat geja te čoren le gađenge le kahnjen. Ma merahas andri bok. Ale savore proker u murdar de sole dujen. Menas jomas kere. Kanak ajom mana dživenas. Parunđom len u ajom androforo. Bašav kerav androforo prilavuta. Sakumange vale so čivel. Olesta dživav na čorav. Dikľa orom feder pročavoro. Sia čingerdo temoč košno. Barele saindja o iloleske juminja andropári pen. Užarman adaj. Penja o aladári mer avka per vičinlas. Gelja o aladári andre u vičinjale avren romen avri. Savore do baša de gele avri. So pes kerel aladár. Romale vičinjom tumen avrimer, chudňom adajle cikne čavore. Vaker ďamange palpeste, jeke laveha kamav ale čavore telen kamende. Sotumen prada penen. Vaker ďale romenge so vaker ďao čavoro leske palpeste. Le romenge džanas o jasva andro pari pen, sopro oda penla e irma, tele aneha kere. Sošaj penel, i kraha avri, sar pedela. Ma mele adaj namukav, ela sar ela.